0: 不咯？他们说都，然后香港这边落涨了，分成的，分成的，成的，我嘛就当成这些，我落涨了一个，我嘛人家还是分成的，分成样那要不还落，反正反正咯，他我话问一下成的，他们原来个那是怎样完成问题哦？
1: 嗯。
0: 不咯，嗯。在那种咯，你。Hello.
1: 咦，您可能本来可能几下个派动大哥。
0: 可能阿都是那样子。
1: 啊，他们那个喷的搞把海晒没啊？海农给都，啊，俺都烧牛头那肉没搞，俺那肉不俺买。Saranan bagi saya tu bila pasang asik jora belain aku kosor jak puni pandau angkit. Kisah ni ulun asing hanya korang pandau tang lepai leh. Abu ni bagi je kerungi mana iru betul kisah kerungan yang saya tuk naino. Hai dah. Hello. Saya Malia. Norok no hai na hai koi fit nai. Kisah kaham kini rawan mani thayo tang lagi kok sana ni bagi. Aau angkit. Hello.Hello, saya Malia. Atap ni bagi bapa ini tongka belai no jeng jalan zak kong tuk ni bising tinggi. Ang saya tong mani seng jepur pano positif one semua one semua ni nanggo aw. Jaya syamung no seng kelanya ni sekarang ke pui lau no seng manja hanyone su ngi pai khang ke sai ao ang o samung na khlai khang ke man nai no ao abai ni chi ni shak shak one su mung tong na ni na go abai shak shak to mung sang ka ham one su kang ke chi ni borok ni lang mo ka ham na go asak anjora te le jing jota na sai man hoya da ao hai na hai kring lai phira na kok du go kok du ni phasi mo na thala phira na shabotong hello.Hello. Saya Malia. Tini tam ni baga bahaying kasuk kau tu gay jeng jalan sakfia. Tini ke sah shal norok jatuh nor saya mana? Kaya ngapun norok bay nok ni sih mina wansu bayu tini lek Bangkok no. Tini free nong bay nah nai. Hei dah. Je haba norok tini ni hai shal agong kaya to.Apa hai, kalau jak ni shal no hai dah, ke tini kengkali lama ni shal, hai no hai, norak bay kerungan ni hanya ni awan sugi pay mani norak ni sih, piya ba besuk jodoh ti kerungi mana, shai mani. Hello,
2: fungkaham buku.
1: Balai fungkaham takuk no.
2: Tini kau buat sama dengan gay, awan semua kahana. Kaisha ingraji bhai kok tongu do good thought change life ane balo chinta jibon botlai nine
1: a bona
2: orthat wan sungma kaham gangai boni langmas lai kai je kono samung khainan than tani khainan ik kan anga bone je mula jata mung nai ebong om khai kha kang bhai nai mane negative ma positive abo puilan se kangwan su puina ka kai boni jibon edum ai kaham nai ka ko sudu boya boni jibon chimia
1: ao
2: o chunta ni jara bono kholo khai ne ro mane bono na chi ji chhor nai ka ko udaharo nai ba nai ka
1: abono
2: abono bagine sun je samung na khai na tha gang kai kaham wa su binai kham khai na ra kono bod uddeshyo kore chai jemon oneke duita